Okati kwa 4 ora ni mnoto mloko mitano wa mnoto mcheseni hino pio mwisho ni humwe mesera umakenla telefone ni mite kochi hono halaka kule hani nilu monema kuwa guonjo kula wachulu wela penhu warihu kai provinsi chese uzambesi uniasa wampula ni hole lakono Cap Delgado hapi nata mundweni titimi haneni pentane ni kavihira ni wakila ukati wohu puwelo mpankela ikirini kuna ninyo pule kililo tihi ni huko nikina kunghalo kala binata mungina kupimana hurera utitimihana nupentana mahiku kanlikana nira maliheri sumana kumana nore ya mabukumpana fasi pentana apentane Pedro Rafael Centro Emissore Ernesto Imposto, Ariu Máquina, no Central Técnica, Nasser Adolfo, a microfone. Olá, Nenê Nasser, tu não anapuia na halokumana, e por ele é o Rádio Moçambique.

0: Hey, Ri, mă mara ia 7 horas ni 33 minutos. Lelona kaniwana na nene serene ya simku ihu ayo mpunyeni ya o provincia ya Wampula mas mafunti mitekso huinere varhega mitekso otene uwera kweli ni wereke wiwana na ni asimku ihu ala mpunyeni ya Wampula. Kahini ni vahen laka na upani la kweli umutapunya telefone simku ihu ani wili la e programa ila ni wera ka wera sote ne si kwanele ni rani kina simku ihu amponya ni ya o provincia Wampula o Cabo Delgado ni naveto o Zambezi ya miteko ya sinholi liwano provincia yoniasa oronto matuna opaka mpanta kwe programa ila mutapunya telefone va 826 97 17 200 chikino hokolo chera 826 97 17 200 de número na telefone no estúdio e a rádio, meus amigos, Olxinga. 86 97 17 200. Aí, a professora Muluma, vale, agora, eu não tomei a caetuia nisso, ele que eu ia, não é que eu tomei a sotene, o Jawa Okala.
1: Nene Sene.
0: Aí.
1: Weyo olola wakhala nene yotsha
0: Voria.
1: anamwane ohawa wakhala nene yotsha onkhala wovoreya.
0: A professora Tamari, tu aquela muita bonita telefone. Alô?
2: Alô, bom dia.
0: Bom dia, tá?
2: Radio. Miasa.
0: Ah, bom dia, Tani, a muita bonita.
2: Nandren Antonio. Que foi
0: Ahé.
2: de uma cabo distrito, me cadi. Já deu ampula.
0: Ahé. Karibu tu
2: Ah,
0: kweni
2: ni
0: ana na
2: kote
0: ndege
2: ma hawa
0: Antonio.
2: ni maya wawa. Wira, olema na nini lima? Asi ma hawa utu miha. Nintu miha fara ku kuverno one ya yo mwana na kuwa nga na kuwa kiri ungele tesh konto. Tesh konto para tesh konto. Ninu na kuwa mshidi ha. Para na teshi. Onkala se. Na kina wa hawa wira kuverno lo wehe moto wili ma wina na wira. Utu miha nuni tepa. Ukuma kamutu. Oroko nyawe. Oru hini ke tarasa ya wotho ha ha ro kanto ha tolin ne. Wale ke meche ne kituma tanto. Ero kabare ro aru hini ke yini mulde ba parkoli mo kumula. Olima e tu yo para parla. Utu na ma arawe. Na na awe. Asi wira ba bo o hini ke mane no tholo lu thumu wale kituma tanto. Siye ni hanen rasa ya sama kuwa. Lepo ina mitano tele hisi wanye ya se. Omru wera na kuwa oro thanlele ya. Ni omru wera mecho kuwa oro thanlele ya. Nomor wala matu oro thanle leya. Asiba ekiru ya na kuwa kala kete shikonto. Kuwer ni kuilo wehe. Ekuje, uhimu la kisi konto. Ekuile, o wehe ekuila. Naka na matu ya uhimu ka 50. Ekuile wehe. Wihi, nini ni kukuma vanche ene. Na pale wendi kala ni kuia. Nini kanda kinchati liki, nini kanda mtuma kitisikaleta. Nini mtuma kerasi kana miwa. Kana mtuma mota, kana mweta. Arere mtu kana tuwe karo kana eta. Asi chwile kuverno wehe. Ni nini kukua maji. Asi ya kina analia. Wini hiyo olima yugo. Ni nini lima pa hiyo. Asi mahu utu mihe. Pero sawe renkada waka nene.
0: Ata mshkuru.
2: Kwa waka hiyo kakwaka. Wira kuverno wehe. Mahu olima wino no. Etepe sumana taka aniwa. Olima olima olima. Asi hii. Mahu utu mihe wino no. Onkana faraku. Para na tese no outro dia sem conto é que ir naquele mais igual a dar para fazer o deixa o honor nossa onde onde vem na tese um dia na que se por passar na tese ele era governo o rei ele que mal lá vai cair da casa aqui na
0: não te preocupes lá não entenda Antonio Kumila Muhikati o Ampula aio nem vai lá que não pani lomta punha telefone mas vai lá que ele vai nem roubar lá o era aquele ni rani kina simku ihu amponya ni ya Wampula ma provincia sikina ay ni mo chela wi wanana paka mu mara ila alo alo
3: alo bon dia
0: bon dia tanam ta punya
3: alo Benjamin Francisco distrito Lalawa
0: Benjamin Francisco Lalawa

0: وانا مجال تو زوره
1: هيا
0: وانا مريض وانا وزوره
1: هيا
0: نعدا بيوندا نعدا ميليتا نعدا دليلا
1: هيا
0: لغا كالارا بونيتو
1: هيا
0: ميليكا
1: جانورا هيا
0: مانويلي
1: نو تمالا بوا تاردي
0: بوا تاردي
1: هيا Boa tarde, muito bom demais. Oh, né? Não me dê lá. Lembrança. Lembrança e a moça Rodrigues. Boa tarde. Não sei nem logo bem.
2: Eu vou colocar tudo com a manta.
1: Maregila andou a nem andar, não?
2: Maregila é um fã em uma gadaíja.
1: Daíja.
2: Maregila é um fã em uma gadaíja. Malegile amfanya mara gakweza
1: kweza ngani kweza
2: leo pasota si
1: ya
2: mketi wako vino ni kwada na lake la pova liko ari mtirimero vina sisi ligadi
1: bye bye tu no tabarani wana unaunda mchito ruma
3: boa tarde
1: Nzina mlogo vien.
3: Nzina di Rafael Fernando, niloga okuno odere, disipildere, dairo mriyamuini.
1: Oko, kwa dere tuwene?
3: Okuno lideretu. Kaya oradio noko.
1: Iyo vena nikalo, malegilo?
3: Malegilo, niza ya tirimu aga Mugawa. Mwada aga Gilda Segunda. Mwana aga Sanilu Rafael.
1: Yeah.
3: Ninza vina fundi mwa badau oku luwada.
1: Ya.
3: Ya, ninza baba. We tiribu tirima aga mahewe.
1: Ya, mahewe.
3: Aha. Numugo miela bibaga Fernando Sozinho.
1: Baite, no tawana na batardi.
3: Oh, obrigado, obrigado.
1: Libo na batardi?
4: Batardi, mano, bagarla da Silva.
1: Nzina mulugo vien.
4: Nzina Munyaringa Omukuba Bairo Branco.
1: Munyaringa Omukuba Bairo Branco.
4: Ah.
1: Oko o Bairo Branco quadre tuene.
4: Ba quadre tuene kaoma katami openo wo manu bagarl da silwa.
1: Ye zina nikala o malegila ndo anen so.
4: Munyaringa.
1: Munyaringa.
4: Oro matamala kadone Eugenia.
1: Ah.
4: Ndora kase vaji numpelo mano 94 shika
1: mtu toroso
4: ndo la kom toroso we isi tambe
1: aha
4: na njero vinagunu pelo mtu ana e mana Judith anlabora dio kuno mkuba imani Samuel shiku tambe
1: ah Samuel ungafanya mwili ndo manza malikilo
4: bai otera na ya kele malikilo ni apa ga etene engizi wa kuno baranko ya kele malikilo ni kuno tambo radio Mozambique brigade
1: no tamana boa tarde mwadi kama shod me nyumba boa tarde
5: boa tarde boa tarde
1: nzina mnugo vien
5: mwa kuno poste campo doni
1: Posto campo Doni ou Tony?
5: Doni.
1: Doni.
5: Sim.
1: Yeah. Posto campo quadrado Tony, Maregui andou anen.
5: Maregui lá campanha, mukambiano super duas, mas papai Antônio, mamãe Garosa, mamãe ganha as cartas.
1: E eu não tamanan.
5: Obrigado.
1: Boa tarde.

0: Cheto Roma, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde. Tá o dia?
0: E aí, cala a prenha, mas logo vem.
1: E logo com uma macura.
0: Não tem nem mulher, né?
1: De Dona Fania.
0: Dona Fania, Fania, né?
1: Fania, Jorge.
0: Magumi.
1: E aí, damos com o tênis, né?
0: E cala, moro você nanga?
1: Ah, já vai cá, mas eu quero o tava não.
0: Cafilha de retu?
1: Nada, nada. Cafilha não é mocinha de guia.
0: Mugolo vuda.
1: Mugolo vuda.
0: Oh. Baito. Mwana wakura wani mwurda gani peno?
1: Li mwurda wa nambilani.
0: Nambilani. Mwale jilo wando wani yan?
1: Mwale jilo dafa wani vayadira mwamuna kaswali ramadhani. Mwanya wani wana miyo. Mwana Galicia. Vema.
0: Oh. Lo Johnson. Bella, vai. Ronya Antonia kumi na miraru na mita la makuma na mita na mwuzi. Dima ya mchito wa kumilo wa sumana. Namuno sika sabdu, sabdu na uvuma na wakala sabdu vina kwa na mpira. Musambola mpira vina wa subu jaseti, mwura na Maroku, shkani. Na vina mpira wakuno Zambezi, wapuno bachuwabo, jaraga kwa ayo tanu na mwuzi. Mchito ruma miyakula, ba tardi. Nzina mundoko vian.
2: Ibiyo kakeni jibuwa mlubwana miyo kadafuna male jelo.
0: So jibuwa ya kambini?
2: Dafuna mwana mwana jibuwa jila bie seltore jila wila kwete nkwe oragala kuligani mkwa.
0: Bae nombeda.
2: Matari kutuza awane mbalaga
0: jibuwa. Nombeda. Nika mwana nofia. Ngada, nika mwana nofia.
2: Ni mwana mpacha la miedi mwana nomkirumela.
0: Yamba yo. Bwa tardi.
3: Bwa tardi.
0: Nzina mundoko vian.
3: Marugani
0: Jacinto. Marugani Jacinto, Marugani Padre Tumane.
3: Marugani Padre Tumane.
0: Mugoli Fafafa.
3: Moda Moda Dilogi, le signor Venile Wadanene.
0: Ah.
3: Dilogo da Maono de Catalina.
0: Di Rucha.
3: Di Rucha.
0: Mange Caladretu. Mange la Bure.
3: Mange a la Bure. Ivina. Io. Mugo non rumucha.
0: Ah.
3: Sacanti de Nalagayo y en Olopula.
0: Bai Camundu Uala.
3: Ane wazilo wala, tiku kosa ya alela, otamaka na ya alela weo munda uko lapela. Otukula kama labo tene.
0: Chibarene.
3: Kose lo buene.
0: Baito, samasaka. Malegi lanzo wanien?
3: Malegi lo wawe para mwala kabenta. Mwana kabenildu. Mwana kajalarna. Mbala kati wati. Mkamba. Bertili. Mgudani matombola. Managa o mrogoraga rafina mwanamwinyu rozinya namwinyu paulo mirejele miru nyamakata na etere abalandi burona
0: baito no tamana ni batarde mbuni wa okuma mu yamba beju rainya wiba wa matia damasio Tito Ruma Yenokula, boa tarde.
4: Boa tarde, Rádio
0: Mutami. Nzina, mundogo vien.
4: Ilogo kuno luala, iba, kinyo paro.
0: Nzina, mla nien?
4: Paro.
0: Baito, oko luala, dabunuwa sika sabru, malegi ondo wanien?
4: Malegi lo, indua wana muti apen, nina mio venera. Roma madaga ana doriji. Waga vina luka ji. Paroki saudar givina namu dena gwini mkopela mpo seti dabrili disinda namwana eni kaitano alo
0: liba mwada no ura ni kababia ni maregelo
4: ya namwana gavina parankili na zatia
0: hapana Baito, no tamani, sika sabi na dede tu batardi.

0: Soares Music, novidades on. Odo de mamuna oaba.
1: Alô, mulipo?
2: Mulipo, que não foi meu sorocotone.
1: Que não cabe já com essa zina, meu colega copi?
2: Zina, dime, dino, manito, murukira, distrito, amorumbara, zona fardo.
1: Dino, manito, manhanquira, bulkira, mpimba, zafardo?
2: Sim, zuba, afardo, mamanango.
1: Nimbo.
2: Nimbo, dito, Felipe, ninga conta com uma amiba, dinafa, ime.
1: Dito, Felipe, ninga conta com uma amiba, munafa.
2: Ndinafwa kuti chiki yasara ndingandima ndimba ndimerezi yanga ina ndikwambirira mamengo. Ndaona kondo mwana kondo.
1: Unipene primerinya tae.
2: Primerinya ya uraka pae. Unaitika kuti nikakonda kukwa niyo nikakonda kuma nika nafwa.
1: Tinati tifufu zenye mbweda pembe mwana nkulu.
2: Jabuno.
1: Radio njambumba ishi.
2: Radio ya mbumba kune kuitavweka kwenguri.
1: Ngabi chakunesa, ikufika ninga munafunika?
2: Papa, kuno jaa, makroweko wa militari ya kufika mwafunika kakamwe.
1: Makukwana?
2: Makukwana pondo mwule, ne problema ne kabi tuitanga vweka kwenye ningalipa murumbara kwenye pano.
1: Takuta baba, pitrizani, nukutivesera?
2: Obrigado, obrigado.

0: Varia Nakonda, alô, mulipo?
1: Bom dia, pai.
0: Machipesa nidi, sina mkongere kupi?
1: Kuna kulikwari ntunda wa kurungu.
0: Likwari?
1: João Bernardo, kurungu kuno kulikwari.
0: João Bernardo, likwari, mundi mua, magumi?
1: Likwari sintunda kurungu.
0: Aha, magumi?
1: Alisa temba njumbo, uoni wa kukara na liyako.
0: Miozi ilogile magumi?
1: Tae?
0: Magumi?
1: Bope nembo ime.
0: Muzafuna njimbo ebi?
1: Si?
0: Njimbo inafune mnjibi?
1: Uoni wa kukara na liyako pae.
0: Katilele chingoma, kuoni wa kukara na liyako.
1: Si.
0: Piterezani na kutiportana na baba?
1: Sim, sim. Agora, eu vou munir um gabe.
0: 4 horas. Um gacuan não se zunai.
1: Pai?
0: Não se zunai, eu como tivesse 4 horas.
1: Ok, obrigado.
0: Tá curta.
1: Tá ainda passou, né?
0: Antônio Domingos.
1: Ok, tá bom, tá bom. Obrigado.